اینجا دهلی است. درود و سلام با شنوندگان عزیز، برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرسی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 5130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، مصاحبه با یک دانشور زبان و ادبیات فارسی و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براو می اندازیم.

شنوندگانی عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدنی خبرهای هند و جهان است.

گوینده محمد شهباز، نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. ایران تعهدات خود را طبق یادداشت تفاهم امضا شده و ایالات متحده به حالت تعلیق در آورد. درگیری بر سر تنگه هرمز با حملات به زیر ساخت های کلیدی و اهداف نظامی تشدید می شود. 8 نفر در حملات شبانه پهپادهای اوکراینی به روسیه کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. اولین موشک مداری توسعه یافته خصوصی هند ویکرم 1 با موافقیت از مرکز فضایی ستیش دھاون در سری هری کوتا پرتاب شد. میرابای چانو و لوولینا بورگوهین دارندگان مدال المپیک پرچم و چوب و دست چوب دستی هند را در مراسم افتتاحیه بازی های کشورهای مشترک المنافع در گلاسکو حمل خواهند کرد. کاجال کشتیگیر هندی مدال طلایی دسته 76 کیلوگرم سنان را در بوداپست مجارستان به دست آورد. و اینک مشروع خبرها. ارتش ایالات متحده اعلام کرد که در پی حملات ایران به پایگاهی در اردن 2 نفر نظامی کشته و 1 نفر مفقود شدند. این نخستین مورد مرگ نیروهای آمریکایی در اثر آتش مستقیم ایران از زمان روزهای آغازین جنگ محسوب می شود. در بیانیه‌ای آمده است که این افراد دیروز همزمان با دفاعی نیروهای آمریکایی و متحدانشان در برابر حملات موشک‌های بالیستیک و پهپادهای ایران جان باختند. همچنین ذکر شده است که 4 نفر نظامی دیگر که برای مداوا به بیمارستان های اردن منتقل شده بودند بعدا مرخص شدند. هویت کشته شدگان اعلام نشده است تا به حال. چندین رهبر جامعه هندو در بنگلادش خواستار آزادی فوری هردیش چندرا تارانی داس شده است. هردیش چندرا تارانی داس مردی است که برای ساختن مجسمه 81 فوتی

فوتیه لورد رام را در محوتیه مابده سری سری رادا گووندا وکالی در پالاش باریه اوپا زیلا در مندغی گای باندا پیشنها داده بود. طبق گزارش رسانه های محلی ترانی داس در دوازده جویه در مندغی مابد پالاش باری در ارتباط با یک قضیه پول شویی ادیایی که در ایستگاه پلیس شرق غربی در داکا درج شده بود بازداشت شد. درخواست آزادی او در جریان یک تجمع اعتراضی که توسط شورای وحدت مسیحان بودایی هندوی بنگلادش، یک سازمان حقوق بشری که علیه تبعیض مذهبی فعالیت می کند، در خارج از باشگاه مطبوعات جاتیا در دھاکا برگزار شده مطرح شد. رسانه های محلی گزارش دادن که معترضان با درخواست حمایت بیشتر از حقوق اقلیت ها از دولت بنگلادش خواستند که از آزادی مذهبی محافظت کند، حملات به جوامع اقلیت را متوقف کند و از دخالت در ساخت عبادتگاه ها جلوگیری کند. کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرده است که تهران تعهدات خود تحت تفاهم نامه اخیر اسلام آباد با ایالات متحده را به حالت تعلیق در آورده و واشنگتن را به نقض این توافق نامه متهم کرده است. به گزارش رسانه های ایران، غریب آبادی گفته است که هر دو طرف در حال مذاکره بوده اند، اما ایالات متحده ظاهراً با انجام آنچه که او اقدامات تهاجمی توصیف کرد تعهدات خود تحت این تفاهم نامه را نقض کرده است. وی همچنین اظهار داشت که ایالات متحده عملاً تمام تعهدات خود را نقض و به حالت تعلیق درآورده است و افزود که ایران نیز با به حالت تعلیق در آوردن تعهدات خود تحت تفاهم نامه اسلام آباد به این اقدام پاسخ داده است. به گفته گروه حقوق بشری صدای بلوچ برای عدالت، در بلوچستان دو نفر غیر نظامی دیگر ظاهراً توسط نیروهای امنیت پاکستان به سور ناپدید شده اند. این گروه اعلام کرد که فضل بلوچ، رهبر جبهه دانشجویی بلوچ، از خانه اش در حب چوکی ربوده شده است، در حالی که شهاب بلوچ، دانشجویی که در آذربایجان تحصیل می کند، ظاهرا پس از بازگشت به بلوچستان برای تعطیلات باستانی خود بازداشت شده است. صدای بلوچ برای عدالت از مقامات پاکستانی خواست تا محل اختفایی آنها را فاش کنند و از سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی حقوق بشر خواست تا برای آزادی امن و پاسخگویی آنها فشار بیاورند. قیمت جهانی نفت خام این هفته حدود 16% افزایش یافت. این افزایش ناشی از تشدید درگیری ها بین ایالات متحده و ایران بود، زیرا که هر دو طرف حملات تلافی جویانه ای را رد و بدل کردند. در طول هفته در زر مبادله بین قاره ای قیمت نفت خام برنت برای تحویل در ماه سپتامبر 5.9% افزایش یافت و به 88.10 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس انترمیدیت برای تحویل در ماه اوت 5.5% افزایش یافت و به 82.49 دلار در هر بشکه رسید. در حملات شبانه پهپادهای اوکراینی به روسیه 8 نفر کشته و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات روسی اعلام کردند که 2 انبار بزرگ خرده فروشی آنلاین بزرگ روسیه، یکی در شهر کوتوسک در منطقه تامبوف و دیگری در الکتروستال در نزدیکی

یه مسکو توسط پهپادهای اوکراینی مورد حمله قرار گرفتن. یوگنی پرویشوف فرماندار تامبوف گفت که 7 کارگر شفت شب در کوتوس کشته و 25 نفر زخمی شدند، در حالی که فرماندار منطقه مسکو گفت که 1 نفر در الکتروستال کشته و 35 و 36 نفر زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در 1 پست رسانه‌های اجتماعی اظهار نمود که این حملات 2 مرکز لوجستیکی مهم را که برای تامین قطعات تحریم شده برای به خاطر تولید پهپاد و تجهیزات نوآوری استفاده می شوند مورد هدف قرار داده است. شمار کشته شدگان زلزله ویرانگر ماه گذشته در ونزوئلا به 5069 نفر افزایش یافته است. جورج رودریگوز رئیس مجلس ملی گفت که 16740 نفر زخمی و 6462 نفر نجات یافته اند. وی گفت که 21235 نفر در 107 اردوگاه موقت امدادی در کاراکاس پایتخت و ایالت های مرکزی لاگو وایرا میراندا آراگوا اقامت دارند. بیش از 3 هفته پس از وقوع زلزله های 7.2 و 7.5 ریشتری مقامات 1331 پس لرزه را ثبت کرده اند. پیوش گویل وزیر بازرگانی و صنعت هند در جریان سفر رسمی خود به استونی در مجمع تجاری هند و استونی در تالین سخنرانی کرد و خواستار همکاری عمیق‌تر در تجارت، سرمایه گذاری، نوآوری و فناوری گردید. این مجمع نمایندگان ارشد دولتی، رهبران صنعتی و هیئت‌های تجاری از هر دو کشور را گرد هم آورد تا راه‌های جدیدی را برای تقویت همکاری‌های اقتصادی دو جانبه بررسی کنند. این مجمع با سخنان خوش آمدگویی مارگوس تساخنا وزیر امور خارجه استونی آغاز شد و پس از آن آقای گویال سخنرانی افتتاحیه خود را ایراد نمود. وزیر نامورده در سخنرانی خود به تحول اقتصادی قابل توجه هند در 2 دهه گذشته اشاره کرد و بر ظهور آن به عنوان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای بزرگ در حال رشد جهان تاکید ورزید. پایان خبرها از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای منیر خطر.

Tafsire Rus. Hindar Komisune Kodex be pirudi e bozorgi da siyas va haf istandard e ghazairat tasvib kard. Matne bakhshe khidamat e kharji aakashvani va mutarjim o guyande Mahmud Alam Ali. Dar chehromin ijlas e komisune Kodex e Ali Mentarius dar Genev haf istandard va dasturul amal e Kodex ke tehat e riyasat va riyasat e mushtarak e Hind tadwin shude bud rasvan tasvib shud. Tibqe bayaniye rasmi muntashir shude dar روز سه شنبه این اقدام نقش هند در توسعه استانداردهای بین المللی غذایی مبتنی بر علم بیش از پیش تقویت می کند. هند با تصویب سه استاندارد کودکس برای هیل درشت گشنیز و وانیل در چهلومین جلسه کمیسیون کودکس آلیمنتاریوس سی ای سی 49 که از شش تا ده ژوئیه سال 2026 در ژنو سوئیس برگزار شد به نقطه عطف مهمی در این استانداردهای بین المللی مواد غذایی دستیافت. این کمیسیون همچنین درخواست هند برای تصدی سمت ریاست مشترک یا گروهکاری الکترونیکی ای دبلو جی تازه تاسیس در زمینه تجزیه و تحلیل ریسک برای محصولات غذایی جدید راپذیرفت که نشان دهنده رهبری روبروی این کشور در توسعه استانداردهای بین المللی مواد غذایی است. کمیسیون کودکس آلمیناریو سی ای سی کے بطور مشترک کے توسط سازمان غذا و کشاورزی ایف اے او و سازمان بہداشت جہان ڈبلیو ایچ او تاسیس شدہ است. نہاد بین المللی کے مسئول توسعہ استانداردهای ایمنی و کیفیت مواد غذائی مبتنی بر علم برائے محافظت از سلامت مصرف کنندگان و تضمین شیوے ہائی منصفانے در تجارت مواد غذائی است. ہند با میزبانی امید ہے کودیک سے ادویہ و گیان خوراکی سی سی ایس سی ایچ یقیت پنج کمیت ہے کالا یہ کودیکس نقش کلیدی در فعالیت ہے یہ کودیکس ایفامی کند و حیات ادویہ بے عنوان دبیر خانہ گیان فعالیت می کند. حیات ہندی بے رہبری راجیو پونانی مدیر عامل سازمان ایمانی و استاندارد ہے یہ غذائی ہند ایف ایس ایس اے آئی بے ہمراہ کارشناسان فنی ایف ایس ایس اے آئی وحیت ادویہ بطور فعال در مذاکرات کمیسون شرکت کرد. کمیسون استانداردهای مربوط به دانه های گشی نیزی خشک و برگ های کاری تازه را که هر دو تحت ریاست ہند دو پنج متن کودیکس کے تحت ریاست مشترک ہند تدوین شده بود تصویب کرد. استانداردهای مربوط به ہیلے دروش گشی نیز و وانیل در هشتمین جلسه سی سی ایس سی ایچ کے در اکتوبر 2025 در گواہاٹی برگزار شدہ نہائی شدن کمیتہ یہ کودیکس متعاقباً انہرا در زمین ہائی رویش تجدیہ و تحلیل و نمونے برداری سی سی ایم اے ایس کمیتہ افزودنی ہائی غذائی کود سے سی سی ایف اے و کمیتہ یہ پر چسب گزاری مواد غذائی کودیکس سی سی ایف

0: ئەل دار حاضێهایی سەلاحیەتی مەربوطێ قەبل ئەز تەسفیب تەواسوتی کەمیسیۆن تایید کرد. ئیستاندارهایی دانێهایی گەژنیزێ خۆش تیجارەتێ یەکی ئەز پورمعاملێتەرین ئەدڤیەهایی جەهان را تەسهیل میکوند. دەر ئەنێ هەل ئیستاندار دێبەرگهایی کاریی تازێ میارهایی بەینالمللی بەرایی هین گیاهێ ئاشپەزیی مهمێ مەنتەغەیی فەراهەم میکوند. پەنجمەتنێ کۆدێکس شامیلێ ئیستانداردهایی وانیلێ با خولێ دروشت میباشد کە ئیلزام ماتے کیفی ہماہنگ بین المللی را برائے انکارہائی تجاری جانی تعین میکنا استانداردھائی تازے تصفیب شدے معیارہائی کیفیت بین المللی ہماہنگ برائے این ادویے ہرا تعین میکنن و انتظار میرواد با ارتقائی ثبات در الزامات کیفی در بازارہائی جہانی تجارت روان تری را تسہیل کنن برائے ہند یقین از تولید کنندگان و ساتیر کنندگان پیش رو درجان در زمینہ یہ ہل و گیشنی انتظار میرواد این استاندارد ها دسترسی به بازار را بهبود بخشن شیوه های تجارت عادلانه را ترویج دهن و رقابت پذیری صادراتی را افزایش دهن پذیرش استاندارد های کودکس برای حیله درشت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا این محصول بومی منطقه شمال شرقی همالیا در هند استاندار کودکس برای گشنیز نیز با توجه به موقعیت هند به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان این ادویه درجان حائز اہمیت است در حالی که ہند در حال حاضر بخش قابل توجہی از نیاز وانیل خود را وارد می کند استاندارد کودک برای وانیل یک چهارچوب کیفیت پذیرفته شده یہ جہانی را ارائه می دهد که از ثبات در تجارت بین المللی پشتیبانی کرده و اعتماد مصرف کنندگان را تقویت می این وزارت خانه اعلام کمی سون همچنین پیشنهاد دہن برائی انجام کار جدید برائی تدوین استاندارد کودکس میوے ہا و سبزیجات فراوری شدہ را تصویب کرد انتظار میرواد این استاندارد جدید تجارت عادلانہ را تسہیل کند موانئی فنی تجاری را کاہش دید و با افزائش رقابت پذیری ہند در تجارت جہانی بادام ہندی دسترسی بے بازار را برائی صادرات ان کشور تقویت کند در طول این جلسے کمیسیون یک گروہ کاری الیکٹرانیکی ای ڈبلو جی برائے تدوین رہنمائی سیاست گزاری در مورد تحلیل رسک محصولات غذائی جدید تشکیل داد کے اتحادی اروپا ریاست آنڈا پر عہدے داشت ان تحولات تعہد ہند بے پیش برد استاندارد ہائی بین المللی غذائی مبنی بر علم ترویج تجارت عادلانہ حفاظت از منافع مصرف کنندگان و افزائش رقابت پذیری جہانی محصولات کشاورزی و غذائی ہند را مجدداً تائید می کند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امروز.
0: گفتار فرهنگ فارسی استوار درخشان و فراموش نشدنی نویسنده و گوینده این گفتار محمود عالم ملک تمدن های اندک در تاریخ بشر توانسته است آثاری به ژرفا و ماندگاری فرهنگ فارسی برجایی بگذارد در این فرهنگ که ریشه در هزاران سال تاریخ دارد از میان امپراتوری ها تهاجم ها و دیگر گونی های سیاسی عبور کرده و در این حال هویتی منحصر بے فردرا حفظ کردے است ہویتی کے برہنر ادبیات فلسفے مہمان نوازی و سنت ہائیے کوہن استوار است آنج فرہنگ فارسی را شگفت انگیز می سازد تنہا قدمت آن نیست بلکہ تداوم میں پائیداری آنا در طول قرنہ و درمیان تحولات بی شمار ان فرہنگ در ارزش ہائیے خود استوار ماندے درست آورد ہائیش یہ درخشیدے و تاثیرش بر جہان بے گونئی بودے کے ہرگز از یادها نرفته از معماری با شکوه ایران باستان گرفته تا اشعار جاویدانه جلال الدین رومی حافظ و فردوسی تمدن فارسی همواره ستایشگر زیبایی خرد و پیمندهای انسانی بوده است آثار ادبیان همچنین الهام بخش خوانندگان در سراسر جهان است و مردهای زبان دین و جغرافیه را در نور دیده است مهمان نوازی یکی از برجسته ترین ویژگی رہائیے جامعہ فارسی بے شمار می روان مہمان ہموارے با گرمی و سخاوت پذیرفتے می چون بازیابی عظیم باور فرہنگی عمیق کے مہربانی و احترام از والا ترین فضیلت ہائیے زندگی ہستن پیون ہائیے خانوادگی روابط اجتماعی و احترام

رام بے بزرگان ہم جنین جائے یہ مہوری در زندگی یہ رود مر رے دارن ہنر و صنائی دستی یہ فارسی نیز شہرتی یہ جہانی دارن فارشائی یہ نفیس نگار گریائی یہ ظریف خوش نویس یہ دل انگیز وہ باغائی یہ چشم نواز ہمگی بیان گرے فرہنگی ہستن کے ہموارے در جسو جو یہ ہم آہنگی میان طبیعت خلاقیت و تجربہ انسانی بودے اس باغ ایرانی با آب رو وانو ترائی یہ متقارن خود نمادی از بہشت آرامش و تعدل بے شمار می آید شاید مانگار ترین ویژگی یہ فرہنگ فارسی توانائیان در روشن ساختن روح انسانی باشد شعر فارسی با ژرفائی یہ کم نظیر بے مفاہمی چون عشق پائیداری دلتنگی و خود شناسی می پردازد مفاہمی کے حتی پسد گزشت قرنہا ہمچنین برائی انسانی یہ امروز مانا و تازگی دارن آئین ہائی ہمچن جشن باستانی یہ نوروز و میراث غنی یہ آشپزی ایرانی نیز نسل ہائی مختلف را بے گزشتہ یہ مشترک و ہویتی یہ پائیدار پیوند می دہن در جہانی کے باشتاب در حال تغیر فرہنگ فارسی گواہی بر قدرت میراث حافظ یہ تاریخی و ہویت فرہنگی فرہنگی کے در بنیان خود استوار در دس ورودایش درخشان و در تاثیر گزاری فراموش نہ شدنی بودے وہ ہمچنین یکی از ارزش منترین میراث یہ فرہنگی پیش رفت بے شمار می رود زبان ایرانی فارسی مانند روز خانائی باشکو سنجید موزیکال عمیقاً بیانگر جریان دارد شاعران آن صرفاً نویسند نبودن آنها معماران احساسات بودن شاہنامہ یہ فردوسی پوری یہ حماسی بین اسطورے و خاطر ساخت شبی مہابھارت و رامائن ہند در نوشتے یہ مولوی و حافظ فارسی شیرین مسکرندے و کمی خطرناک بازم انجا تینین دل نشینی با اشعار بکتی ہندی وجود دارد ہر دو بے عشق نہ بے عنوان یک احساس بلکہ بے عنوان یک فناوری یہ مانوی می نگرد الوویت دور نیس با آن لازد می شود برایش آواز خاندن می شود وہ حتی با آن بحث می شود کم تر مذہبی بیشتر رابطے ہنر ایرانی مانند ریاضیاتی میباشد کے تصمیم گرفت زیبا شود تغارون ہرگز بے خشکی نزول نمی کند بے نقاشی های میناتوری فرشا خوشنویسی نگاہ کنید این حصے شگفتگی یہ کنٹرول شده وجود دارد گوئی ہر جو مرج مودبانے پذیرفتی است کے خود را ادارے کند باغائی ایرانی آنها بے خودی خود یک افسانه هستند بے عنوان یک بہشت میکرو کازمیک طراحی شده ان رقصی عذاب سائے و اطراد این ایدے بے شرق سفر کرد و بے طرد چشم گیری در ہند مغل شکوفا شد باغائی کشمیر و طرد تاج محل فقط از ایران الہام نہ گرفتے آنا بان در گفتگو ہفتن خطہ معماری ایرانی بے زبانی یہ زیبا تبدیل شد گمبدہ مانند اعلام یہ آرام بالا می روان ہر ستے پیچیدے و طراحی شدے بے نظر می رسد بے شما بگویت چہرہ سادے باشی وقتی می توانید جاویدان باشی اندیشہ یہ ایرانی ہمیشہ یک چشم بے جہان مادی و چشم میں دیگر بے چیزی یہ بی سی آر گوری زان تر داشتے دورتشی یہ جہان را معرفی کرد کے با انتخاب اخلاقی ادارے می شود نورد تناب کشی بین نور و تاریکی سپز سپز از رہ رسید کے معنویت را بے چیزی یہ صمیمی و تقریبا سرکش تبدیل کرد الوہیت نہ یک مرجع دور بلکہ حضوری محبوب بود کے درماری سے دور بنا شدے بود البتہ ہن قرنہاس کے میزبان مباحث فلسفی بودیا ویدانتا بودی جینزم کے ہر گدام نقشہ وجودی خود را ارائے می دہن ہنگامی کے تصوف ایرانی با معنویت ہندی تلاقی کرد و اتفاق خارق العادی رخ داد نتیجے تلفیق نہ بود این یک نقصہ نوعی جاز فکری یہ بیداہ لائے لائے و بی نہایت غنی بود چہرے آئی مانند امیر خسرو درست درین چہر را استادین و با کلید ہائی فرہنگی یہ متعدی زمزمے می کنن اشار جلال الدین رومی نماد فلسفہ یہ صوفیانے بے دور دست سفر کردین و نمونہ یہ برجستے از نگارش فارسی ہستن درہاری کے درویشان چرخان او مترادف و عرفان صوفیان ہستن فرہنگ والا نامیدن فرہنگ ایرانی بے معنی یہ قرار دادنیان بروی یک پائے نیز بلکہ بے معنی بے رسمیت شناختن تراکم لائے ہائی فکر
فکری ہنریوں

0: اجتماعی آنا. فرهنگ ایرانی مانند فرهنگ فرانسوی کے اغلب با بہترین فلسفے آشپزی و ہنر غربی مرتبط با دقت مشابہی در ذوق و اندیشے عمل می کند. فرهنگ فارسی در مورد عظمت خود با صدای بلند صحبت نمی کند، نیازی هم به این کار ندارد. شکوهیان در خویشتنداری و تواناییان در پیشنهاد دادن به جای اعلام کردن نهفته است. این فرهنگ می داند که پیچیدگی واقعی در مورد انباش نیز بلکه در مورد پالایش در جهانی که شیفتهی یه صورت است. فرهنگ ایرانی شما را دعوت می کند تا صورت خود را کم کنید، به منحنی یک حرف، ریتم یک خط، تقارن یک باغ توجه کنید. شاید بهترین هدیهیان به ما این باشد. فرهنگ ایرانی به شما یادآوری می کند که تمدن در بهترین حالت خود فقط در مورد زندگی کردن نیست، بلکه مورد زیبا زیستن می باشد.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی.
2: جشن آزادی جاودان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو. به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان میرساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نمود.

ما در قسط امروز مبارز آزادی هند اینی مسکرین را به یاد می آوریم که آخرین نفس خود را در تاریخ 19 ژوئیه سال 1963 میلادی کشید. تراوانکور به عنوان یک قلمروی سلطنتی به علت نهضت‌های متقاضی مشارکت بزرگتر مردم از همه طبقات و مذاهب برای تشکیل یک دولت نماینده مسئولتر بیشتری تحت دیگرگونی قرار داشت. این سرانجام منتج به تشکیل کنگره قلمروی سلطنتی تراوانکور در سال 1938 گردیده. اینی مسکرین همراه با آکاما چرین و روساما پاونوز زنان اول بوده که به کنگره سلطنت ترانواکور پیوسته.

در سال 1938 حملات مقرر بر زندگی و املاک که اینی و اعضای دیگر کنگره به عمل آمده. مسکرین در سال 1942 میلادی در نهضت هند را ترک بگو شرکت جسته و دو سال بعد از آن به عنوان دبیر کنگره قلمروی سلطنتی تراوانکور منتخب گردید. مسکرین خدماتی را به عنوان عضو مجلس قانونگذاری تراوانکور کوچین از 1948 الی 1952 انجام داده. او اولین زن بوده که مسئولیت وزیر را در مجلس قانونگذاری تراوانکور به عهده داشت. او نیز از تراوانکور در مجلس مؤسسان هند نمایندگی کرد. اینی مسکرین در تاریخ 19 ژوئیه سال 1963 میلادی درگذشت. ما به این دختر عظیم سرزمین هند سلام میکنیم. ما امروز منگل پانده، یک مبارز عظیم آزادی هند را به یاد می آوریم که در تاریخ 19 ژوئیه سال 1927 میلادی در بخش بلیای اتراپردیش چشم جهان گشود. شجاعت و دلیریس در شعله‌ور ساختن آرزوی حصول استقلال در دلهای

سربازان بومی این کشور معاون گردیده. منگل پانده یک سرباز در 34 هنگ پیاده نظام در برکفور بود. بریتانیایی ها در سال 1857 میلادی تفنگ مسلسل را معرفی نموده که لزومی داشت که سرباز سر فشنگ چرب زده را برای بارگیری تفنگ مسلسل از دندان بگذد. شایعی گسترش یافته که چرب بیکار برده شده در فشنگ مذکور چرب مادگاو یا خوک بود. عقیده میان سربازان به وجود آمده که بریتانیایی ها آمدن آن چرب را در فشنگ بکار می برند. منگل پانده در تاریخ 29 مارس 1857 میلادی برای برخواستن سربازان همدستشان علیه افسران بریتانیایی سعی نمود. منگل پانده بر 2 از آن افسران بریتانیایی تهاجم آورده و برای قتل نمودن آنها با ضرب گلوله سعی کرد، اما سرانجام توسط سربازان بریتانیایی دستگیر نموده شد. او به زودی به محاکمه کشیده شد و محکوم به مرگ گردید. او در تاریخ 8 آوریل 1857 میلادی در برکپور به دار کشیده شد. یک ماه بعد از این رویداد در تاریخ 10 مه 1857 سربازان هندی در میرت دست به انقلاب زدند و این منتج به آغاز اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی گردید. ما به این فرزند دلاور سرزمین هند سلام می کنیم. در تاریخ 19 ژوئیه سال 1905 میلادی کرزن نائب السلطنه آن زمان تقسیم بنگال را اعلام کرد. بنگال در اون زمان بزرگترین استان هند بریتانیایی بوده و بنگلادش کنونی، بیهار و قسمت‌های اوریسا شامل آن بود. حکومت شرکت هند شرق بریتانیایی استدلال آورده که برای تسهیل اداری تقسیم بنگال ضروری بود، اما این با نفع مامورین و بازرگانان بریتانیایی تعلق داشت. در حقیقت قطع نمودن ملیگرایی روزافزون انگیزه اصلی بریتانیایی ها بوده تا بنگالی ها را تقسیم نموده شود. قبل از ترتیب اثر یافتن دستور تقسیم بنگال، حزب کنگره ملی هند جلسه ها را تشکیل داده در جایی که درخواست ها علیه تقسیم بنگال گردآوری شده و آن درخواست ها به مسئولین بریتانیایی داده شد. جلسه ها و تظاهرات عمومی گسترده برگزار شده و کریشن کمار میترا در اون زمان از طریق زورنالاش به نام سنجیونی علنا متقاضی تحریم نمودن از کالاهای خارجی شده. حکومت بریتانیایی به این مطالبه عمومی توجه نداد و با وجود این همه بنگال در سال 19 اکتبر سال 1905 میلادی تقسیم شده. تظاهرات عمومی مردم بر علیه این تقسیم به عمل آمده، اگرچه بریتانیایی ها خواهان منقسم نمودن مردم بودند، اما اتحاد و مبارزه مردم این کشور علیه حکومت بریتانیایی محکمتر گردید که منتج به نهضت سوادسی یعنی حمایت از مصنوعات داخلی شد. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان می رسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 00918070 6 5 9.

0: هشت شش هفت صفر. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: aiworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجهتان را جلب می نماییم به یک مصاحبه با پروفسور محمد معراج الحق برق، مصاحبه کننده محمد ولی الله ولی.
0: شنوندگان عزیز، سلام و درود بر شما. چه خوش لسان الغیب حافظ شیرازی گفته: شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین غند پارسی که به بنگاله می رود. دوستان عزیز، چونان که شما به خوبی مستحضر هستید که هندیان و ایرانیان هم تبارند، کما بیش اغلب مورخان متفق به آنند که آریایی ها از آسیای مرکزی بودند و از اونجا به هند مهاجرت نموده در این سرزمین رنگ و بو سکن گزین شده بودند. نام ایران مشتق از واژه آریاست و نام باستانی هند آریاورد بوده است. زبان اویستا، زبان ایران باستان و زبان سانسکریت، زبان هند باستان، از یک گروه زبان ها اند و با هم دیگر شباهت فراوان دارند. اگر بگوییم که هندیان و ایرانیان دارای عناصر مشترک فرهنگی می باشند، بیجا نخواهد بود. اگرچه زبان فارسی همراه با صوفیان، تاجران و لشکریان آسیای مرکزی وارد هند شده، با حکمرانان فارسی زبان در دوره وسطای هند تا قرنها بر این کشور وسیع و پهناور حکمرانی نموده و به سرپرستی زبان و ادبیات فارسی پرداخته و حتی زبان فارسی در قرون وسطا زبان رسمی در هند می بود. است. این واقعیتی است که زبان فارسی پیوست به سرشت هندیان است. هند در ترویج و گستریش و سرشاری زبان و ادبیات فارسی نقش فراموش نشدنی را ایفا نموده. این کشور پهناور نویسندگان و شاعران فارسی فخر روزگار را فراهم آورده که نه تنها در هند بلکه نیز در سراسر جهان فارسی مورد تحسین و آفرین قرار گرفتند. شاعران هندی مانند امیر خسرو دهلوی، بیدیل عظیم آبادی، غنی کشمیری، ابوالفضل فیضی، غالیب و علامه اقبال در آسمان شعر و سخن فارسی طوری درخشان شدند که رمق آنها تا هنوز باقی است و سراسر جهان شعر و سخن فارسی رطب اللسان ابیاتشان است. شنوندگان عزیز و ارجمند، خوشبختانه پروفسور دکتر محمد معراج الحق برق که از همین قبیلند و یکی از برجسته ترین استادان و شاعران ادبیات فارسی این کشور به شمار می روند، به تقاضای بخش فارسی سخن پراکنی برون مرزی آل ایندیا رادیو برای انجام مصاحبه اظهار آمادگی نمودند و اکنون در استودیو ما حضور دارند. اینک از جناب علی از طرف بخش فارسی و هم شنوندگان عزیز ما سپاس می‌گذارم و به طور صمیمانه استقبال می‌کنم. از جناب علی تقاضا می‌کنم که لطفاً اول خودتان را معرفی بنمایید.
2: بنده دکتر محمد معراج الحق برق، استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی، از دانشگاه بیهار مظفرپور واقع در ایالت بیهار هستم.
0: شما چطور علاقمند به زبان و ادبیات فارسی شدید و تحصیلاتی را در زبان و ادبیات فارسی از کجا فرا گرفتید؟
2: در خانواده ام جد امجد و پدر بزرگوارم عالمان زبان و ادبیات فارسی بودند و آنها در دوران گفتگویشان ابیات و فقرهای فارسی از گلستان و بوستان سعادی و کتاب های اخلاقی دیگر نقل می نمودند. شیرینیو، منافرینیو، پندو اندرز که در زبان و ادبیات فارسی وجود داشته، بنده را وادار و متمایل به آموختن زبان فارسی نموده. بنده تحصیلات مقدماتی را از پدر بزرگوارم جناب حکیم عبدالله که یک طبیب هم بوده فرا گرفتم و ابیات اخلاقی سعدی و مولوی را در سن بچگی خود از بر نموده بودم.
0: بسیار عالی.
2: به دنبال فراگیری تحصیلات مقدماتی وارد مدرسه محمدیه واقع در بخش نالنده کنونی ایالت بیهار شدم و در اونجا گلستان و بوستان و اخلاق محسنی وغیره را

0: اندم و دوره عالم کے معادل لسانس بودے را بے انجام رساندم و بعد از آن برائے فراگیری تحصیلات عالی والد دانشگاہ بہار واقع در مظفر پورے ایالت بہار شدم. از انجا نائل بے اخذ گواہی نامہ آئے فوق لسانس و دکترا در زبان و ادبیات فارسی شدم. باید متذکر شوم کہ در دورہ آئے لسانس خصوصی و فوق لسانس در زبان و ادبیات فارسی در این دانشگاہ بے موفقیت شایانی دست یافتے مدال طلائی را بے دست آوردم.
1: تخصص تدریسی و تحقیقی شما در رابطه با زبان و ادبیات فارسی چه بوده است؟
0: زبان و ادبیات فارسی کلاسیک تخصص تدریسی و کار تحقیقی هم بوده است.
1: آیا ادبیات جدید فارسی هم شامل درسنامه در دانشگاه شما هست؟
0: بله، ادبیات جدید فارسی هم شامل درسنامه در دانشگاه بیهار می باشد، اما آثار ادبیات کلاسیک هند و ایران بیشتر تدریس می شود.
1: خب استاد، آیا در دانشگاه شما ترجمه و ترجمانی را هم تدریس می نمایند؟
0: بله، ترجمه و ترجمانی از فارسی به انگلیسی و اردو تدریس می شود.
1: چه نوع فرصت های دیگر به علاوه کار تدریسی و تحقیقی برای دانشجویان فارسی در هند وجود دارد؟
0: در قرون وسطای هند فارسی در این کشور زبان رسمی بوده، فرصت های فراوان برای دانشجویان فارسی به علاوه کار تدریسی و تحقیقی وجود داشته، اما با مرور زمان فارسی این جایگاهش را از دست داد و کنون به عنوان یک زبان علمی و منبع مطالعات تاریخ و عقاید دینی باقی مانده است. این واقعیتی است که زبان فارسی تاثیرات وافر بر زبان های دیگر هند جدید گذاشته و جزو لاینفک فرهنگ مشترک هند گردید، چنانکه متذکر شدم که اکنون مقبولیت فارسی در هند همان طور نیست که بود. بعض هم دانش جویان دارای فرصت ها در بخش های دیگر مانند ترجمه و ترجمانی وغیره می باشند.
1: خب جناب علی، راجه به دورنمای توسعه و تحکیم روابط فرهنگی و علمی ما بین هند و ایران چه نظر دارید؟
0: دورنمای ترویج و تحکیم روابط ما بین این دو کشور بسیار گسترده است. ما در گذشته دارای روابط حسن با ایران بودیم و در حال حاضر هم دولت هند بسیار علاقه مند به ترویج و تحکیم روابط با ایران است و پیوندهای گوناگونی را در زمینهای مختلف با ایران به امداد رسانیده، به خصوص پیمانی که اخیرا نسبت به بندر چابهار مابین هند و ایران به امداد رسیده، برای این هر دو کشور موجب نفع متقابل است. فراتر از همه، روابط ادبی و فرهنگی ما بطور روز افزون رو به تحکیم می نهد.
1: هند در رابطه با سرشاری زبان و ادبیات فارسی چه نقشی را ایفا نموده است؟
0: چه شعر و چه نثر باشد، نویسندگان و شاعران شبه قار هند در سرشاری زبان و ادبیات فارسی سهم بی سزا داشته اند. شاعران هند مانند امیر خسرو، بیدل، غنی، غالب و اقبال وغیرہ نہ تنہا در ہند بلکہ در سراسر جہان فارسی مقبول و محبوب اند. سب کی ویژہ کہ در ادبیات فارسی ایجاد شدہ موسوم بسب کی ہندی است و نویسندگان شاعران ایرانی ہم بے این سب کے شاہکار ادبی را از خود در جہان یادگار گزاشتے اند. در انجا این لازم به تذکر است که بعضی از کلمات زبان هند که توسط شاعران و نویسندگان هند به خصوص امیر خسرو دهلوی به ویژه در سپهر سوم مثنوی نو سپهر به کار برده شده. وارد زبان فارسی ایرانی گردیده که اونها در آثار ادبیات ایرانی هم دیده می شوند. هند آثار برجسته دینی را به عنوان ادبیات ملفوظی به گنجینه پرارزشی زبان و ادبیات فارسی افزوده.

0: مراد ازادیات ملفوظی خطبات صوفیان است کے توسط مریدان شان گرداولی و برشتے تحریر درآورده شده. از این قبیل انیس الارواح ملفوظات خواجہ عثمان ہارونی بے قلم خواجہ معین الدین چشتی، دلیل العارفین ملفوظات خواجہ معین الدین چشتی بے قلم بختیار کاکی، فوائد السالکین ملفوظات قطب الدین بختیار کاکی بے قلم بابا فرید گنجشکر، فوائد الفواد ملفوظات نظام الدین اولیاء بے قلم حسن سجزی، افضل الفوائد ملفوظات نظام الدین اولیاء بے قلم امیر خسرو، و مکتوبات صدی و مکتوبات دو صدی ملفوظات شرف الدین یحییٰ منیری وغیرہ بسیار معروف و مقبول اند. علاوہ برین ہندیان در زمین ہائے تذکرہ نویسی و فرہنگ نویسی فارسی ہم پار بسیار شایانی را انجام دادے اند، حتی ان کے روزنامے ہائے فارسی نیز در ہند چاپ مشد. فارسی زبان از این لحاظ ہم برائی ہندیان بسیار حائز اہمیتی است کہ بعضی از کتاب ہائے مقدس مذہب ہندو مانند اپنیشد کے بے قلم دارا شکوہ شاہزاد ہے دودمان مغول از سانسکریت تحت عنوان سر اکبر بے فارسی ترجمے شدے، اکنون بعنوان منبع اصلی برائیے مطالعہ اپنیشد باقی ماندے. بعلت ان کے متن سانسکریت ان کتاب کتاب مقدس ہندوان اکنون در جہان پیدا نیست.
1: خوب جناب علی، کدام دورہ را بے عنوان دورہ طلائی زبان و ادبیات فارسی در ہند بے حساب می آورید؟
0: اگرچہ سلاطین دورہ سلطنت ہند ہم الشاعران و نویسندگان زبان و ادبیات فارسی در این کشور سرپرستی نمودند، اما سرپرستی از ادیبان فارسی در دوره دودمان مغول بخصوص قابل تذکر است.
1: یقیناً
0: کما بیش تمامی پادشاہان دودمان مغول بسرپرستی صمیمانہ بے ادیبان فارسی کے خواہ از ہند بودند و یا از ایران بے ہند آمدند پرداختند، حتی ان کے پادشاہان شاہزادگان و شاہ بانوان دودمان مغول ہم شاہکارہائے ادبی شان را بزبان فارسی یادگار گزارتے اند. عرفی شیرازی، نظیر نیشاپوری، کلیم حمادانی، طالب عاملی، ابوالفضل فیضی، بیدل و غالب وغیرہ ادیبان فارسی در دورہ مغول ہند بودند کہ از سوی پادشاہان دورہائے شان بسیار سرپرستی یافتند.
1: خوب پروفیسور برق، چنان که شما به علاوه زبان اردو به فارسی هم شعر می سرایید، شعر شما در چه اصناف سخن ادبیات فارسی است؟
0: بله، بنده حمد باری تعالی نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منقبت و غزلها سروده ام. اول از حمد باری تعالی شروع می کنم و متقاضی توجه شنوندگان عزیز هستم.
1: بفرمایید.
0: معدن جود و کرم خالق کون و مکان، در همه تخلیق تو قدرت تو شد عیا، تو انان دو جہاں بے گما داری بکف، حکم تو جاری صدا بر ہر ایک شہر جہاں، این ہما تخلیق تو پرز حسن و حکمتت، آفتاب و ماہتاب برق و راد و کہکشاں، بے شبہ تو جلوگر در دل اہل نظر، در رگ ہر برگ و گل ہست ذات تو نہاں، حکمت تو بالاتر بی شکز فہم بشر، فلسفی حیرت زدہ دم بخود سائنس دا، در تہے دریا اگر مور حرکت می کند، نیست پوشیدہ ز تو زاک ہستی غیب دا، خلق کر دی تو زکن کائنات بے حدود، انس و جن حور و ملک بہر بر کوہ گرا، در ہمیں مخلوق تو قدرت تو آشکار، نرگس و شہلا بود یا سرور طائرہ، رازق یکتا توی مہربان بے مثال، مستفیض از فضل تو دوستان و دشمنا، رونق ہستی توی دس سبا مستی توی، شان تو آید نظر در صدای بلبلا. عرش کچھ

سیپست نیست ویشز دزی بردرت استاد اند دست بستہ قدسیاں سنگ باشد یا شجر یا بہائم یا طیور روز شب آنا سبن در حضورت حمد خان ما اسیر ہی سواز تو سراپا بی نیاز بندی مسکین ماں تو شہ شاہنشاہ ای خدائے ظلمنن ان بیما چشم کرم

0: تو ہیچ کس چارہ ساز بھی کساں، مہربان ماں توئی غم گسارے ماں توئی، حال درد و رنج غم بشنواز اشک رواں، گست مایوس از جہاں بر درد افتادام، رم کن مولا مکن اشکہا را رائے گا، باز بانے اشکہا می کنم از تو دعا، حال زارم را ببی منچ گویم از زباں، از فریب نفس خود غرق در اسیاں شدم، گشت نادم از خطا حاضرم براستاں، اول و آخر توئی ظاہر و باطن توئی، حامی و ناصر توئی در ہمیں آفادیاں، بس ہمینست آرزو از تو رب ذوالجلال، روز و شب در ذکر تو من شوم رد پلسان، ذکر پاک حمد تو چون شود ورد زبان، لذتی دارم چنا بیرون باشد از بیاں، ہست دامانم تہی از متائے علم و فن، حیرتی دارم کنم مدھت باری چسان، دل گرفتہ برقرا جز تو کس غم خار نیست، کن برا چشم کرم رب اکبر جاویداں۔
1: جزاک اللہ بسیار عالی۔ از جناب علی تقاضا می کنم که ابیاتی چند از غزل خودتان را برای شنوندگان عزیز ما ارشاد بفرمایید۔
0: چند ابیات از نعت شریف پیش می کنم، بفرمایید۔
1: خب اول نعت شریف را می خونید۔
0: مصدر جود و کرم خاتم پیغمبران، صاحب لولاک تو رازدار کن فکان، آمد تو بالیقین مژدہ باغ و بہار، از تو شد شمس و قمر توی وجه آسمان، ہر ادائے نازکت مستقل درس حیات، چشمے علم و هنر از زبانت شد روان، روح انور بے شبہ بقعے نور ازل، زلف انبر بالیقین رشک خوبان جنا، مظہر فقر و غنا پیکر صبر و ثبات، مہر اخلاص و وفا مثل بحر بے کراں، بے شبہ اوصاف تو بے حدود و بے شمار، بے شبہ اوصاف تو بے حدود و بے شمار، انس و جن حیرت زدہ چوکنت آرابیاں، از وجودت دور شد ظلمت ان خاکدان، زندگی بیدار شد بے شکز خواب گراں، ان حسین دیوار در رونق نور سحر، محرم راز درو ہست سنگ آستاں، نزد سدرہ معذرت خاست جبریل امین، گربم سوزت پرم نور رب لامکان،
1: سبحان اللہ،
0: وقت رحلت شد بلب ذکر حبلی امتی، تو شوی روز جزا خیر خواہ آسیاں، علم و دانش بھی متا فکر ہم بھی بالو پر، حیرتی دارم کے من مد تو گویم چیسا، از زبان اشکہا می کنم این التجا، روز محشر برقرا زیر دامن کد نیا۔
1: خوب، حالا نوبت شنیدن غزل شما هست۔
0: چند ابیات از غزل پیش میکنم، توجه بفرمایید۔ چو بخواب مست بودم این صدا بشد بگوشم، تو فنا شدی به دنیا و نداری زاخرت غم، تو بکر شوی به غفلت تو چرا نیایی پیشم، تو چسا نجات یابی بشبت تو حشر قائم، این حوث بکار ناید بکنی هزار ماتم، چون برون شدم ز خوابم به حراس لرزم بودم، چه بگوی مت رفیقی که چون بود حال زارم، بتپید دل چو بسمل و خرد ز دست دادم، دنادم شدم بسجدہ به حضور رب رسیدم، به هزار آهزاری منی التجا نمودم، اے خدا پاک برتر یا کریم حی و قائم، کنمل معاصی توبہ یا خدا بغیر دستم، در قدس بکشا برمن تا برا فتادہ باشم، بکرم بمن نظر کن کہ ز اسیاں شرم سارم، تو مرا بکن مصفہ کہ سراپا داغ دارم، غم زندگی عطا کن کہ درا زیم بمیرم، تو بغیر زود دستم ز حدود گر گزشتم، بدلست این تمنا کہ بس سجدہ جا سپارم۔
1: بسیار عالی، خیلی ممنون از جناب علی برای ارشاد فرمودن حمد باری تعالی، نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و در پایان غزل۔ خوب، آخرین سوالم راجع به سخن پراکنی فارسی برون مرزی آلینده رادیو هست، شما راجع به خدمات سخن پراکنی فارسی هند چه نظر دارید؟
0: خدماتی که بخش سخن پراکنی فارسی رادیو دہلی فارسی و برائی فارسی زبانان انجام میدهد، قابل قدر دانی است.

0: ہمیں برنامہ ہائش ماں بخصوص برنامہ ادبیو فرہنگیو برنامہ آئینہ ہند بسیار جالب توجہ می باشد.
1: بطور صمیمانه از جناب علی سپاس گزارم که این اطلاعات ارزندهی را فراهم نمودید و به خصوص شعر فارسی از خود را به سمع شنوندگان عزیز ما رساندید. برای تشریف آوری شما مجددا تشکر می نمایم.
0: بنده هم خیلی ممنونم.
1: دوستان، این بود مصاحبه با پروفسور محمد معراج الحق برق که شنیدید. انشاءالله با یک شخصیت باریز دیگر در برنامه آینده به گفتگو خواهیم نشست. تا هفته آینده از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تازه ترین خبرهای جهان. محمد شهباز، انجمن المپیک هند اعلام کرده است که مدال آوران المپیک میرابائی چانو و لوولینا بورگوهین به عنوان حاملان پرچم و باتون هند در مراسم افتتاحیه بازی‌های کشورهای مشترک المنافع در گلاسکو خدمت خواهند کرد. مراسم افتتاحیه این رویداد چند ورزشی کوچک در 23 ژوئیه در ورزشگاه اووی او هیدرو ارینا برگزار خواهد شد. در یک بیانیه مطبوعاتی، پی تی اوشا رئیس انجمن مذکور گفت که این افتخار سهم برجستگی آنها در ورزش هند را به رسمیت میشناسد و برای کل تیم اعزامی در این بازی ها آرزوی موفقیت کرد. میرابائی نزدیک به یک دهه است که وزن بردار برتر هند می باشد. او در المپیک توکیو یه سال 2021 مدال نقره دسته 49 کیلوگرم سنان را به دست آورد. و پس از آن در بازی های کشور های مشترک المنافع سال 2022 در بیرمنگام مدال طلا را به دست آورد. در بیدمنتون بازیکن هندی و برنده ی دو مدال المپیک پی وی سندو به مسابقه نهایی انفرادی زنان در مسابقات آزاد ژاپن در توکیو راه یافت. او پس از بازنشستگی حریف خود و شماره چهارم جهان چین یو فی از چین در ست دوم مسابقه وارد مسابقه نهایی گردید. سندو ست اول را 21-19 و در ست دوم 15-10 پیش بود، زمانی که رقیب چینی او باز نشسته شد. قیمت جهانی نفت خام این هفته حدود 16% افزایش یافت. این افزایش ناشی از تشدید درگیری ها بین ایالات متحده و ایران بود، زیرا که هر دو طرف حملات تلافی جویانه ای را رد و بدل کردند. در طول هفته در زر مبادله بین قاره قیمت نفت خام برنت برای تحویل در ماه سپتامبر 5.9% افزایش یافت و به 88.10 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس انترمدیت برای تحویل در ماه اوت 5.5% افزایش یافت و به 82 دلار و

چهارون و سنت در هربیشک رسید. در حملات شبانگی بهبهادی اوکراینی به روسیه 8 نفر کشته و بیش از 60 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات روسی اعلام کردند که دو انبار بزرگ خرد فروشی آنلاین بزرگ روسیه، یکی در شهر کوتوسک در منطقه تامبوف و دیگری در الکترواستال در نزدیکی مسکو، توسط بهبهادهای اوکراینی مورد حمله قرار گرفتند. فرماندار تامبوف گفت که 7 کارگر شفت شب در کوتوس کشته و 25 نفر زخمی شدند، در حالی که فرماندار منطقه مسکو گفت که 1 نفر در اوکتروستال کشته و 36 نفر زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک پست رسانه‌های اجتماعی ابراز نمود که این حملات در مرکز لوجستیکی مهمی را که برای تامین قطعات تحریم شده برای به خاطر تولید بهبهاد و تجهیزات نوآوری استفاده می شوند مورد هدف قرار داده است. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان می رسانم. ایران تعهدات خود را طبق یادداشت تفاهم امضا شده با ایالات متحده به حالت تعلیق درآورد. درگیری بر سر تنگه هرمز با حملات به زیر ساخت های کلیدی و اهداف نظامی تشدید می شود. 8 نفر در حملات شبانه بهبهادی اوکراینی به روسیه کشته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. اولین موشک مداری توسعه یافته خصوصی هند وکرم 1 با موافقیت از مرکز فضایی ساتیش تاون در سری هریکوتا پرتاب شد. میرابای چانو و لوولینا برگوهین دارندگان مدال المپیک پرچم و چوب دستی هند را در مراسم افتتاحیه بازی های کشورهای مشترک المنافع در گلاسکو حمل خواهند کرد. کاجل کشتیگیر هندی مدال طلایی دسته 76 کیلوگرم سنان را در بوداپست مجارستان به دست آورد. پایان خبرها از آکاشوانی.

شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

اینجا دلیست درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 این برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 این برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی بدون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شای ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، مصاحبه با پروفسور معراج الحق برق، برنامه ترانه های یک هنر پیشه فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار هند و جهان. اولین سرفصل اخبار: رئیس جمهور هند دراوپدی مورمو سفر سه کشوری خود را به مولداوی، مقدونیای شمالی و رومانی آغاز کرد. دولت پیش از آغاز نشست موسمی پارلمان که از فردا شروع می شود، جلسه‌ای با همه

عذاب سیاسی برگزار کرد. عذاب مخالف در اعتراض به دعوت از حزب ان سی پی آئی به صورت نمادین جلسه را ترک کردند. وزیر امور پارلمانی کرن ریجیجو از همه احزاب سیاسی خواست تا برای برگزاری آرام و منظم جلسات پارلمان همکاری کنند. ارتش آمریکا حملات هوایی علیه ایران انجام داد و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار داد. آمریکا اعلام کرد که این حملات در پاسخ به کشته شدن نیروهای آمریکایی در اردن انجام شده است. در بدمنتون پی وی سندھو تاریخ ساز شد و به نخستین هندی تبدیل شد که قهرمان مسابقات اوپن ژاپن می شود. او در دیدار نهایی بخش انفرادی زنان آکانه یاماگوچی بازیکن ژاپنی را شکست داد. و در فوتبال هیجان در سراسر جهان به اوج رسیده است، زیرا آرژانتین و اسپانیا امشب برای دیدار نهایی جام جهانی فوتبال آماده می شوند. و اینک مشروع اخبار. رئیس جمهور هند دراوپدی مورمو امروز سفر سه کشوری خود را به مولداوی، مقدونیه شمالی و رومانی آغاز کرد. او در اولین مرحله این سفر وارد مولداوی خواهد شد. این نخستین بار است که یک رئیس جمهور هند به مولداوی سفر می کند. در این سفر رئیس جمهور مورمو با همتای خود مایا ساندو دیدار و گفتگو خواهد کرد. او همچنین با رئیس پارلمان مولداوی ایگو گروسو ملاقات می کند. رئیس جمهور هند با اعضای گروه دوستی پارلمان مولداوی و هند نیز دیدار خواهد داشت. در یک نشست تجاری سخنرانی می کند و با اعضای جامعه هندی های مقیم مولداوی نیز گفتگو خواهد کرد. در مرحله دوم این سفر رئیس جمهور مورمو از 21 تا 22 ژوئیه در مقدونیه شمالی خواهد بود. او در آخرین بخش این سفر سه کشوری از 23 تا 25 ژوئیه به رومانی سفر خواهد کرد. نشست موسمی پارلمان از فردا آغاز می شود و تا 13 ماه آینده ادامه خواهد داشت. در این نشست چندین لایحه مهم برای بررسی و تصویب مطرح خواهد شد. یک روز پیش از آغاز این نشست دولت امروز جلسه با حضور همه احزاب سیاسی در ساختمان زمینی پارلمان برگزار کرد. این جلسه به ریاست وزیر دفاع راجنات سنگ، وزیر امور پارلمانی کرن ریجیجو و رهبر مجلس اولیا جاگات پرکاش نادا برگزار شد. همچنین وزیران مشاور امور پارلمانی ارجن رام میگوال و دکتر ایل موروگان نیز در این جلسه حضور داشتند. کمی پس از آغاز جلسه احزاب مخالف در اعتراض به حضور حزب ان سی پی آئی به صورت نمادین جلسه را ترک کردند. حزب ان سی پی آئی یک حزب سب شده است که در انتخاب مجلس ایالتی بنگال غربی شرکت کرده و اخیرا چند نماینده جدا شده از حزب ترینمول کنگره بیان پیوسته اند. با این حال قضای مخالف پس از ثبت اعتراض خود دوباره در جلسه شرکت کردند. کرن ریجیجو پس از پایان جلسه به خبرنگاران گفت که همه احزاب سیاسی باید برای برگزاری منظم جلسات پارلمان همکاری کنند و برای مسائل مهم گفتگوهای سازنده داشته باشند. او تاکید کرد که بحثهای مفید نه ایجاد اختلال برای تقویت دموکراسی ضروری است. ارتش آمریکا امروز حملات هوایی علیه ایران انجام داد و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار داد. آمریکا اعلام کرد که این حملات در پاسخ به کشته شدن نیروهای آمریکایی در اردن انجام شده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در بیانیه اعلام کرد که مراکز نظارت ساحلی سامانه‌های پدافند هوایی، توانی های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد ایران را هدف قرار داده است. همچنین برای نخستین بار اعلام شد که این عملیات به طور مستقیم سپاه پاسداران را هدف قرار داده است.
سپاه پاسداران یکی از مهمترین نهادهای قدرت در ایران است و کنترل زرادخانه موشک‌های بالستیک این کشور را در اختیار دارد.

آن تاکنون اطلاعات کاملی درباره میزان خسارت های وارد شده در این حملات منتشر نکرده است. این عملیات نظامی آمریکا اکنون وارد هشتمین روز خود شده است. پی وی سیندو دارنده دو مدال المپیک امروز برای نخستین بار قهرمان مسابقات اوپن ژاپن شد. او نخستین بار

داد. این بازیکن 31 ساله با قهرمانی در مسابقات سوپر 750 پس از بیش از 2 سال دوباره به یک عنوان قهرمانی رسید. آخرین قهرمانی او در مسابقات سید مودی انترنشنل در سال 2026 بود. این مهمترین عنوان او از زمان قهرمانی جهان در سال 2019 میلادی به شمار می رود. نخست وزیر هند نریندر مودی قهرمانی پی وی سیندو در بخش انفرادی زنان مسابقات اوپن ژاپن 2026 را تبریک گفت. او در شبکه‌های اجتماعی این پیروزی را یک موفقیت تاریخی برای بدمینتون هند توصیف کرد. نخست وزیر گفت که اراده و مهارت فوق‌العاده سیندو در تمام مسابقات به خوبی دیده شد. او افزود که سیندو نخستین هندی است که به این عنوان دست یافته و این موفقیت بسیار مهم است. و همچنین گفت که این پیروزی الهام بخش بسیاری از ورزشکاران جوان در سراسر کشور خواهد بود. تب فوتبال سراسر جهان را فرا گرفته است، زیرا قهرمان دوره قبل آرژانتین و قدرت فوتبال اروپا اسپانیا امشب برای دیدار نهایی جام جهانی فوتبال در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی آماده می شوند. این مسابقه ساعت 12:30 بامداد به وقت استاندارد هند آغاز خواهد شد. در جموں و کشمیر دست کم 11 نفر بر اثر بارندگی شدید، رانش زمین و سیلاب ناگهانی کے بامداد امروز در دو منطقه مرزی راجوری و پونج رخداد جان خود را از دست داده اند و 7 نفر دیگر نیز ناپدید شده اند. بیشترین خسارت در منطقه سرون کو در شهرستان پونج گزارش شده است، جایی که بیشتر قربانیان جان باخته اند. عملیات امداد و نجات با همکاری چندین نهاد برای یافتن افراد مفقود شده ادامه دارد، در حالی که بارندگی همچنان ادامه دارد و بسیاری جادی ها آسیب دیده اند. فرماندار جموں و کشمیر منوج سینها وضعیت را بررسی کرد و به مسئولان دستور داد که هرچه سریعتر به خانواده های آسیب دیده کمک و خدمات امدادی ارائه کنند. رئیس جمهور زنگبار و رئیس شورای انقلاب این منطقه دکتر حسین علی معینی امروز در دهلی نو با معاون رئیس جمهور هند سی پی رادھا کرشنن دیدار کرد. زنگبار یک منطقه نیمه خود مختار در کشور تانزانیا است. این منطقه قانون اساسی، رئیس جمهور، مجلس نمایندگان و پرچم مخصوص خود را دارد. در این دیدار دو طرف همه جنبه های روابط هندو تانزانیا را بررسی کردند و درباره راه های جدید برای گسترش همکاری های آینده گفتگو کردند. معاون رئیس جمهور هند در شبکه های اجتماعی نوشت که این دیدار مشارکت پایدار هند و تانزانیا و همچنین روابط ویژه هند با زنگبار را که بر پایه قرنها ارتباط دریایی، فرهنگی و مردمی شکل گرفته است دوباره تایید کرد. دو طرف درباره تقویت همکاری در زمینه های تجارت، سرمایه گذاری، همکاری توسعی، گردشگری، اقتصاد آبی، آموزش، فناوری و همکاری های چند جانبه گفتگو کردند. رئیس جمهور معینی از بازدید خود از مدرسه موسسه فناوری این مدرسه در شهر چنئی ابراز خوشحالی کرد. او از حمایت هند در راه اندازی پردیش آیاتی مدرات در زنگبار که یک اقدام مهم در همکاری آموزشی دو کشور است قدردانی کرد. او همچنین از کمک های هند در اجرای پروژه های آب اتحای بروسی های شورای روابط فرهنگی هند و برنامه آموزش فنی و اقتصادی هند تشکر کرد. و وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر نیز صبح امروز با رئیس جمهور معینی دیدار کرد. رئیس جمهور اکنون به دعوت معینی معاون رئیس جمهور هند در یک سفر رسمی 4 روزه به هند به سر می برد. پایان بخش اخبار.

0: یه فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را میشنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک تران فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شیرین نگار گرامی، اینک توجه بفرمایید به تفسیر روس. نویسنده بخش خدمات خارجی کاشوانی، مترجم گوینده محمود عالم ملک.
1: تفسیر روس. هند در کمیسیون کودکس به پیروزی بزرگی دستیاف و هفت استاندارد غذایی را تصویب کرد. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. در چهلمین اجلاس کمیسیون کودکس علی منتاریوس در ژنو هفت استاندارد و دستورالعمل کودکس کے تحت ریاست و ریاست مشترک ہند تدوین شده بود رسماً تصویب شد. طبق بیانیه رسمی منتشر شده در روز سه‌شنبه این اقدام نقش هند در توسعه استانداردهای بین‌المللی غذایی مبتنی بر علم بیش از پیش تقویت می‌کند. هند با تصویب سه استاندارد کودکس برای هیل درشت، گشنیز و وانیل در چهلومین جلسه کمیسیون کودکس آلیمنتاریوس CAC 49 کے از شش تعداد یویه سال 2026 در ژنو سوئیس برگزار شد به نقطه عطف مهمی در این استانداردهای بین‌المللی مواد غذایی دستیافت. این کمیسیون همچنین درخواست هند برای تصدی سمت ریاست مشترک یا گروه کاری الکترونیکی EWG تازه تاسیس در زمینه تجزیه و تحلیل ریسک برای محصولات غذایی جدید راپذیرفت کے نشان دهنده رهبری روبروی این کشور در توسعه استانداردهای بین‌المللی مواد غذایی است. کمیسیون کودکس آلمیناریوس CAC کے بطور مشترک کے توسط سازمان غذا و کشاورزی FAO و سازمان بهداشت جهان WHO تاسیس شده است. نهاد بین‌المللی مسئول توسعه استانداردهای امنی و کیفیت مواد غذایی مبتنی بر علم برای محافظت از سلامت مصرف کنندگان و تضمین شیوه‌های منصفانه در تجارت مواد غذایی است. هند با میزبانی امید کودکس ادویه و گیان خوراکی CCSCH یکی از پنج کمیته کالایی کودکس نقش کلیدی در فعالیت های کودکس ایفا می کند و حیات ادویه به عنوان دبیر خانه گیان فعالیت می کند. حیات هندی به رهبری راجیو پونانی مدیر عامل سازمان ایمنی و استانداردهای غذایی هند FSSAI به همراه کارشناسان فنی FSSAI و هیئت ادویه به طور فعال در مذاکرات کمیسیون شرکت کرد. کمیسیون استانداردهای مربوط به دانه های گشی نیزه خشک و برگ های کاری تازه را کے هر دو تحت ریاست هند و پنج متن کودکس کے تحت ریاست مشترک هند تدوین شده بود تصویب کرد. استانداردهای مربوط به هیل دروش، گشی نیز و وانیل در هشتمین جلسه CCSCH کے در اکتوبر 2025 در گواہاٹی برگزار شده نهایی شدند. کمیته کودکس متعاقباً انہرا در زمینه های رویش تجدیه و تحلیل و نمونه برداری CCMAS، کمیته افزودنی های غذایی کودکس CCFA و کمیته برچسب گذاری مواد غذایی کودکس CCFL در حوزه های صلاحیت مربوطه قبل از تصویب توسط کمیسیون تایید کرد. استاندارهای دان

0: نہائیے گجنیز خوش تجارت یقی از پر معاملے ترین ادویے ہائیے جہان راتا سیلمی کنند درنحال استاندار دے برگائیے کاری تازے میارائیے بین المللی برائیے ان گیاہ آشپزی مہم منتغی فراہم می کنند پنجمت نے کودیکس شامل استاندار دھائی وانی لے و خل درشت می باشد کہ الزامات کیفی ہم آہنگ بین المللی را برائیے انکار ہائیے تجاری جہانی تعین می کنند استاندار دھائیے تازے تصویب شدہ میں آ رہا یہ کیفیت بین الملل یہ ہم آہنگ برائیے این ادویے ہرا تعین می کنند و انتظار می رواد با ارتقائی ثبات در الزامات کیفی در بازار ہائیے جہانی تجارت روان تری را تسہیل کنند برائیے ہن یقین از تولید کنندگان و ساتر کنندگان پیش رو در جان در زمین یہ ہل و گشنیز انتظار می رواد این استاندار دھا دس رسی بے بازار را بہبود بخشن شیوے ہائیے تجارت دلانے را ترویج دہن و رقابت پذیری یہ صادراتی را آزائش دہن پذیری سے استاندار ہائیے کودیکس برائیے ہل درشت از اہمیت ویجئی برخوردار است زیرا این محصول بومی منطقی شمال شرقی ہمالیہ در ہند استاندار کودیکس برائیے گشنیز نیز با توجہ بے موقعیت ہند بے عنوان یقی از بزرگ ترین تولید کنندگان و صادر کنندگان این ادویے درجان حائز اہمیت است در حالی کے ہند در حال حاضر بخش قابل توجہی از نیاز وانیل خود را وارد می کند استاندار کودک برائی وانیل یک چہارچوب کیفیت پذیرفتے شدہ یہ جہانی را ارائم می دہت کہ از ثبات در تجارت بین المللی پشتیبانی کردے و اعتماد مصرف کنندگان را تقویت می این وزارت خانے اعلام کمی سون ہمچنین پیشنہاد ہند برائی انجام کار جدید برائی تدوین استاندار کودکس میوہ و سبزیجات فراوری شدہ را تصویب کرد انتظار می رود این استاندار دے جدید تجارت عادلانے را تسهیل کند موانع فنی تجاری را کاہش دید و با افزائش رقابت پذیری ہند در تجارت جہانی یہ بادام ہندی دسترسی بے بازار را برائی صادرات ان کشور تقویت کند در طول این جلس کمیسون یا گروہ کاری الیکٹرانیکی ای ڈبلیو جی برائی تدوین رہنمائی سیاست گزاری در مورد تحلیل ریس کے معذولات غذائی جدید تشکیل داد کے اتحادی روپا ریاست آندھرا پر عہدے داشت ان تحولات تاہود ہند بے پیش برد استاندار دھائی بین المللی غذائی مبنی ور علم ترویج تجارت عادلانہ حفاظت از منافع مصرف کنندگان و افزائش رقابت پذیری جہانی معذولات کشاورزی و غذائی ہند را مجددن تائید می کند
1: شنوندگان گرامی اینک توجه بفرمایید به یک گفتار تحت عنوان فرهنگ ایرانی استوار درخشا و فراموش نشدنی نویسنده و گوینده محمود علم ملک
0: گفتار فرهنگ فارسی استوار درخشان و فراموش نشدنی نویسنده و گوینده این گفتار محمود عالم ملک تمدن های اندک در تاریخ بشر توانسته است آثاری به یرفا و ماندگاری فرهنگ فارسی بر جایی بگذارد در این فرهنگ که ریشه در هزاران سال تاریخ دارد از میان امپراتوری ها تهاجم ها و دیگر گونی های سیاسی عبور کرده و در این حال هویتی منحصر بے فردرا حفظ کردے است ہویتی کے بر ہنر ادبیات فلسفے مہمان نوازی و سنت ہائیے کوہن استوار است آنج فرہنگ فارسی را شگفت انگیز می سازد تنہا قدمت آن نیست بلکہ تداوم میں پائیداری آنا در طول قرن ہا و درمیان تحولات بی شمار این فرہنگ در ارزش ہائیے خود استوار ماندے درست آورد ہائیش یہ درخشیدے و تاثیرش بر جہان بے گونئی بودے کے ہرگز از یادها نرفته از معماری با شکوه ایران باستان گرفته تا اشعار جاویدانه جلال الدین رومی حافظ و فردوسی تمدن فارسی همواره ستایشگر زیبایی خرد و پیمندهای انسانی بوده است آثار ادبیان همچنین الهام بخش خوانندگان در سراسر جهان است و مردهای زبان دین و جغرافیه را در نور دیده است مهمان نوازی یکی از برجسته ترین ویژگی رہائیے جامعہ فارسی بے شمار می روان مہمان ہموارے با گرمی و سخاوت پذیرفتے می چون بازیابی عظیم باور فرہنگی عمیق کے مہربانی و احترام از والا ترین فضیلت ہائیے زندگی ہستن پیوند ہائیے خانوادگی روابط اجتماعی و احترام بے بزرگان ہم جن

این جایگاهی محوری در زندگی روزمره دارند. هنر و صنایع دستی فارسی نیز شهرتی جهانی دارند. فرش‌های نفیس، نگارگری‌های ظریف، خوشنویسی‌های دلانگیز و باغ‌های چشم نواز همگی بیانگر فرهنگی هستند که همواره در جستجوی هماهنگی میان طبیعت، خلاقیت و تجربه انسانی بوده است. باغ ایرانی با آب روان و طراحی متقارن خود نمادی از بهشت، آرامش و تعادل بے شمار می آید. شاید ماندگار ترین ویژگی فرهنگ فارسی تواناییان در روشن ساختن روح انسانی باشد. شعر فارسی با ژرفای کم نظیر بے مفاهیمی چون عشق، پائیداری، دلتنگی و خود شناسی می پردازد. مفاهیمی کے حتی پس از گزشت قرنها همچنین برای انسانی امروز معنی و تازگی دارند. آئین هایی همچون جشن باستانی نوروز و میراث غنی آشپزی ایرانی نیز نسل های مختلف را به گذشته مشترک و هویتی پایدار پیوند می دهند. در جهانی که با شتاب در حال تغییر است، فرهنگ فارسی گواهی بر قدرت میراث، حافظه تاریخی و هویت فرهنگی است. فرهنگی که در بنیان خود استوار، در دست ورودهایش درخش شان و در تاثیر گذاریش فراموش نشدنی بوده و همچنین یکی از ارزشمندترین میراث‌های فرهنگی پیشرفت به شمار می رود. زبان ایرانی فارسی مانند روزخانه باشکو سنجیده موزیکال، عمیقاً بیانگر جریان دارد. شاعران آن صرفا نویسنده نبودن، آنها معماران احساسات بودن. شاهنامه فردوسی پوری حماسی بین اسطوره و خاطره ساخت، شبیه مهابارت و رامائن هند در نوشته های مولوی و حافظ فارسی شیرین، مسکرنده و کمی خطرناک است. بازم اینجا تینین دل نشینی با اشعار بکتی هندی وجود دارد. هر دو به عشق نہ به عنوان یک احساس بلکہ به عنوان یک فناوری مانوی می نگرد. علویت دور نیست، با آن لازده می شود، برایش آواز خواندن می شود و حتی با آن بحث می شود. کم تر مذهبی بیشتر رابطه است. هنر ایرانی مانند ریاضیاتی می باشد که تصمیم گرفته زیبا شود. تقارن هرگز به خشکی نزول نمی کند. به نقاشی های میناتوری فرشا خوشنویسی نگاه کنید. این حصے شگفتگی کنترول شده وجود دارد. گویی هر جو مرج مودبانه پذیرفته است که خود را اداره کند. باغای ایرانی آنها به خودی خود یک افسانه هستند. به عنوان یک بهشت میکرو کازمیک طراحی شده اند. رقص عذاب، سایه و اطراد، این ایده به شرق سفر کرد و به طرز چشمگیری در هند مغول شکوفا شد. باغای کشمیر و طرز تاج محل فقط از ایران الهام نگرفته اند. آنها بان در گفتگو هستند. حتی معماری ایرانی به زبانی زیبا تبدیل شد. گنبدها مانند اعلامیه های آرام بالا می روند. هر سطح پیچیده و طراحی شده به نظر می رسد. به شما بگوید چهره ساده باشی، وقتی می توانید جاودانه باشی. اندیشه ایرانی همیشه یک چشم به جهان مادی و چشم دیگر به چیزی بسیار گریزان تر داشته است. زورتشی جهان را معرفی کرد که با انتخاب اخلاقی اداره می شود. نورد تناب کشی بین نور و تاریکی سپز از راه رسید که معنویت را به چیزی صمیمی و تقریبا سرکش تبدیل کرد. الوهیت نہ یک مرجع دور بلکہ حضوری محبوب بود کے درباری سے دور پنہان شدے بود. البتہ ہند قرنہاز کے میزبان مباحث فلسفی بودیا ویدانتا بودھی جینزم کے ہر گودام نقشہ وجودی خود را ارائے می دہن. ہنگامی کے تصوف ایرانی با معنویت ہندی تلاقی کرد و اتفاق خارق العادی رخ داد. نتیجے تلفیق نہ بود. این یک نقطہ نوعی جاز فکری بیداہ لائے و بی نہایت غنی بود. چہرے آئی مانند امیر خسرو درست درین چہر را استادین و با کلید ہائی فرنگی متعدی زمزمے می کنن. اشعار جلال الدین رومی نماد فلسفہ صوفیانے بے دور دست سفر کردین و نمونہ برجستے از نگارش فارسی حسن. در حالی کے درویشان چرخان او مترادف و عرفان صوفیانے حسن. فرنگ والا نامیدن فرنگ ایرانی بے معنی قرار دادنیان بروی یک پائے نیز بلکہ بے معنی بے رسمیت شناختن تراکم رائے ہائی فکری، ہنری و اجتماعی
लिए आना फरहंग।

0: ایرانی مانند فرهنگ فرانسوی کے اغلب با بہترین فلسفه آشپزی و هنر غربی مرتبط است با دقت مشابهی در ذوق و اندیشه عمل می کند. فرهنگ فارسی در مورد عظمت خود با صدای بلند صحبت نمی کند. نیازی هم به این کار ندارد. شکوهیان در خیشتنداری و تواناییان در پیشنهاد دادن به جای اعلام کردن نهفته است. این فرهنگ می داند که پیچیدگی واقعی در مورد انباش نیز بلکه در مورد پالائش در جهانی کے شیفتائی یہ صورت است. فرهنگ ایرانی شمار عداوت می کند تا صورت خود را کم کنید. به منحانی یک حرف ریتم یک خط تقارن یک باغ توجه کنید. شاید بہترین هدیهیان به ما این باشد. فرهنگ ایرانی به شما یادآوری می کند که تمدن در بہترین حالت خود فقط در مورد زندگی کردن نیست بلکہ مورد زیبا زیستن می باشد.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده آقای محمد ولی الله.
2: جشن آزادی جاویدان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو. به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است.

ما در قسط امروز مبارز آزادی هند اینی مسکرین را به یاد می آوریم که آخرین نفس خود را در تاریخ 19 ژوئیه سال 1963 میلادی کشید. تراوانکور به عنوان یک قلمروی سلطنتی به علت نهضت‌های متقاضی مشارکت بزرگتر مردم از همه طبقات و مذاهب برای تشکیل یک دولت نماینده مسئولتر بیشتری تحت دیگرگونی قرار داشت. این سرانجام منتج به تشکیل کنگره قلمروی سلطنتی تراوانکور در سال 1938 گردیده. اینی مسکرین همراه با آکاما چرین و روساما پاونوز زنان اول بوده که به کنگره سلطنت ترانواکور پیوسته.

در سال 1938 حملات مقرر بر زندگی و املاک اینی و اعضای دیگر کنگره به عمل آمده. مسکرین در سال 1942 میلادی در نهضت هند را ترک بگو شرکت جسته و دو سال بعد از آن به عنوان دبیر کنگره قلمروی سلطنتی تراوانکور منتخب گردید. مسکرین خدماتی را به عنوان عضو مجلس قانونگذاری تراوانکور کوچین از 1948 الی 1952 انجام داده. او اولین زن بوده که مسئولیت وزیر را در مجلس قانونگذاری تراوانکور به عهده داشت. او نیز از تراوانکور در مجلس مؤسسان هند نمایندگی کرد. اینی مسکرین در تاریخ 19 ژوئیه سال 1963 میلادی درگذشت. ما به این دختر عظیم سرزمین هند سلام میکنیم. ما امروز منگل پانده، یک مبارز عظیم آزادی هند را به یاد می آوریم که در تاریخ 19 ژوئیه سال 1927 میلادی در بخش بالیای اترپردیش چشم جهان گشود. شجاعت و دلیریش در شعله‌ور ساختن آرزوی حصول استقلال در دلهای سربازان بومی این کشور معاون گردیده. منگل پانده یک سرباز در 34 هنگ پیاده نظر

0: نام در برکفور بود. بریتانیایی ها در سال 1857 میلادی تفنگ مسلسل را معرفی نموده که لزومی داشت که سرباز سر فشنگ چرب زده را برای بارگیری تفنگ مسلسل از دندان بگذد. شایعی گسترش یافته که چرب بیکار برده شده در فشنگ مذکور چرب مادگاو یا خوک بود. عقیده میان سربازان به وجود آمده که بریتانیایی ها آمدن آن چرب را در فشنگ بکار می برند. منگل پانده در تاریخ 29 مارس 1857 میلادی برای برخواستن سربازان همدستشان علیه افسران بریتانیایی سعی نمود. منگل پانده بر دو نفر از آن افسران بریتانیایی تهاجم آورده و برای قتل نمودن آنها با ضرب گلوله سعی کرد، اما سرانجام توسط سربازان بریتانیایی دستگیر نموده شد. او به زودی به محاکمه کشیده شد و محکوم به مرگ گردید. او در تاریخ 8 آوریل 1857 میلادی در برکپور به دار کشیده شد. یک ماه بعد از این رویداد در تاریخ 10 مه 1857 سربازان هندی در میرت دست به انقلاب زدند و این منتج به آغاز اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی گردید. ما به این فرزند دلاور سرزمین هند سلام می کنیم. در تاریخ 19 ژوئیه سال 1905 میلادی کرزن نائب السلطنه آن زمان تقسیم بنگال را اعلام کرد. بنگال در اون زمان بزرگترین استان هند بریتانیایی بوده و بنگلادش کنونی، بیهار و قسمت‌های اوریسا شامل آن بود. حکومت شرکت هند شرق بریتانیایی استدلال آورده که برای تسهیل اداری تقسیم بنگال ضروری بود، اما این با نفع مامورین و بازرگانان بریتانیایی تعلق داشت. در حقیقت قطع نمودن ملیگرایی روزافزون انگیزه اصلی بریتانیایی ها بوده تا بنگالی ها را تقسیم نموده شود. قبل از ترتیب اثر یافتن دستور تقسیم بنگال، حزب کنگره ملی هند جلسه ها را تشکیل داده در جایی که درخواست ها علیه تقسیم بنگال گردآوری شده و آن درخواست ها به مسئولین بریتانیایی داده شد. جلسه ها با تظاهرات عمومی گسترده برگزار شده و کریشن کمار میترا در اون زمان از طریق زورنالاش به نام سنجیونی علنن متقاضی تحریم نمودن از کالاهای خارجی شده. حکومت بریتانیایی به این مطالبه عمومی توجه نداد و با وجود این همه بنگال در سال 19 اکتبر سال 1905 میلادی تقسیم شده. تظاهرات عمومی مردم بر علیه این تقسیم به عمل آمده، اگرچه بریتانیایی ها خواهان منقسم نمودن مردم بودند، اما اتحاد و مبارزه مردم این کشور علیه حکومت بریتانیایی محکمتر گردید که منتج به نهضت سوادسی یعنی حمایت از مصنوعات داخلی شد. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان می رسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه به فرمایید به مصاحبه با پروفسور معراج الحق برق، یک شخصیت برجسته ادبیات فارسی، مصاحبه کننده محمد ولی الله.
0: شنوندگان عزیز، سلام و درود بر شما. چه خوش لسان الغیب حافظ شیرازی گفته، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین غند پارسی که به بنگاله می رود. دوستان عزیز، چونان که شما به خوبی مستحضر هستید که هندیان و ایرانیان هم تبارند، کما بیش اغلب مورخان متفق به آنند که آریایی ها از آسیای مرکزی بودند و از اونجا به هند مهاجرت نموده در این سرزمین رنگ و بو سکنه گزین شده بودند. نام ایران مشتق از واژه آریاست و نام باستانی هند آریا ورد بوده است. زبان اویستا، زبان ایران باستان و زبان

0: سانسکریت زبان هندی باستان از یک گروه زبان هاند و با هم دیگر شباهت فراوان دارند. اگر بگوییم که هندیان و ایرانیان دارای عناصر مشترک فرهنگی می باشند، بیجا نخواهد بود. اگرچه زبان فارسی همراه با صوفیان، تاجران و لشکریان آسیای مرکزی وارد هند شده، با حکمرانان فارسی زبان در دوره وسطای هند تا قرنها بر این کشور وسیع و پهناور حکمرانی نموده و به سرپرستی زبان و ادبیات فارسی پرداخته و حتی زبان فارسی در قرون وسطا زبان رسمی در هند می بوده است. این واقعیتی است که زبان فارسی پیوست به سرشت هندیان است. هند در ترویج و گستریس و سرشاری زبان و ادبیات فارسی نقش فراموش نشدنی را ایفا نموده. این کشور پهناور نویسندگان و شاعران فارسی فخر روزگار را فراهم آورده که نه تنها در هند بلکه نیز در سراسر جهان فارسی مورد تحسین و آفرین قرار گرفتند. شاعران هندی مانند امیر خسرو دهلوی، بیدیل عظیم آبادی، غنی کشمیری، ابوالفضل فیضی، غالیب و علامه اقبال در آسمان شعر و سخن فارسی طوری درخشان شدند که رمق آنها تا هنوز باقی است و سراسر جهان شعر و سخن فارسی رطب اللسان ابیاتشان است. شنوندگان عزیز و ارجمند، خوشبختانه پروفسور دکتر محمد معراج الحق برق که از همین قبیلند و یکی از برجسته ترین استادان و شاعران ادبیات فارسی این کشور به شمار می روند، به تقاضای بخش فارسی سخن پراکنی برون مرزی آل ایندیا رادیو برای انجام مصاحبه اظهار آمادگی نمودند و اکنون در استودیو ما حضور دارند. اینک از جناب علی از طرف بخش فارسی و هم شنوندگان عزیز ما سپاس می گذارم و به طور صمیمانه استقبال می کنم. از جناب علی تقاضا می کنم که لطفاً اول خودتان را معرفی بنمایید.
1: بنده دکتر محمد معراج الحق برق، استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه بیهار مظفرپور واقع در ایالت بیهار هستم.
0: شما چطور علاقمند به زبان و ادبیات فارسی شدید و تحصیلاتی را در زبان و ادبیات فارسی از کجا فرا گرفتید؟
1: در خانواده ام جد امجدو پدر بزرگوارم عالمان زبان و ادبیات فارسی بودند و آنها در دوران گفتگویشان ابیات و فقرهای فارسی از گلستان و بوستان سعدی و کتابهای اخلاقی دیگر نقل می نمودند. شیرینی و معنا آفرینی و پند و اندرز که در زبان و ادبیات فارسی وجود داشته، بنده را وادار و متمایل به آموختن زبان فارسی نموده. بنده تحصیلات مقدماتی را از پدر بزرگوارم جناب حکیم عبدالله که یک طبیب هم بوده فرا گرفتم و ابیات اخلاقی سعدی و مولوی را در سن بچگی خود از بر نموده بودم.
0: بسیار عالی.
1: به دنبال فراگیری تحصیلات مقدماتی وارد مدرسه محمدیه واقع در بخش نالنده کنونی ایالت بیهار شدم و در اونجا گلستان و بوستان و اخلاق محسنی وغیره را خواندم و دوره عالم که معادل لیسانس بوده را به انجام رساندم و بعد از آن برای فراگیری تحصیلات عالی وارد دانشگاه بیهار واقع در مظفرپور ایالت بیهار شدم. از اونجا نائل به اخذ گواهی نامه های فوق لیسانس و دکترا در زبان و ادبیات فارسی شدم. باید متذکر شوم که در دورهای لیسانس خصوصی و فوق لیسانس در زبان و ادبیات فارسی در این دانشگاه به موفقیت شایانی دست یافته، مدال طلایی را به دست آوردم.
0: تخصص تدریسی و تحقیقی شما در رابطه با زبان و ادبیات فارسی چه بوده است؟
1: زبان و ادبیات فارسی کلاسیک تخصص تدریسی و کار تحقیقی هم بوده است.
0: آیا ادبیات جدید فارسی هم شامل درسنامه در دانشگاه شما هست؟
1: بله، ادبیات جدید فارسی هم شامل درسنامه در دانشگاه بیهار می باشد، اما آثار ادبیات کلاسیک هند و ایران بیشتر تدریس می شود.
0: خب استاد، آیا در دانشگاه شما ترجمه و ترجمانی را هم تدریس می نمایند؟
1: بله، ترجمه

0: ترجمه و ترجمانی از فارسی به انگلیسی و اردو تدریس می شود.
1: چه نوع فرصت های دیگر به علاوه کار تدریسی و تحقیقی برای دانشجویان فارسی در هند وجود دارد؟
0: در قرون وسطای هند فارسی در این کشور زبان رسمی بوده و فرصت های فراوان برای دانشجویان فارسی به علاوه کار تدریسی و تحقیقی وجود داشته، اما با مرور زمان فارسی این جایگاهش را از دست داد و کنون به عنوان یک زبان علمی و منبع مطالعات تاریخ و عقاید دینی باقی مانده است. این واقعیتی است که زبان فارسی تاثیرات وافر بر زبانهای دیگر هند جدید گذاشته و جزو لاینفک فرهنگ مشترک هند گردید، چنانکه متذکر شدم که اکنون مقبولیت فارسی در هند همان طور نیست که بود. بعض هم دانش جویان دارای فرصتها در بخشهای دیگر مانند ترجمه و ترجمانی وغیره می باشند.
1: خب جناب علی، راجع به دورنمای توسعه و تحکیم روابط فرهنگی و علمی ما بین هند و ایران چه نظر دارید؟
0: دورنمای ترویج و تحکیم روابط ما بین این دو کشور بسیار گسترده است. ما در گذشته دارای روابط حسن با ایران بودیم و در حال حاضر هم دولت هند بسیار علاقه مند به ترویج و تحکیم روابط با ایران است و پیوندهای گوناگونی را در زمینهای مختلف با ایران به امداد رسانیده، به خصوص پیمانی که اخیرا نسبت به بندر چابهار مابین هند و ایران به امداد رسیده، برای این هر دو کشور موجب نفع متقابل است. فراتر از همه روابط ادبی و فرهنگی ما بطور روز افزون رو به تحکیم می نهد.
1: هند در رابطه با سرشاری زبان و ادبیات فارسی چه نقشی را ایفا نموده است؟
0: چه شعر و چه نثر باشد، نویسندگان و شاعران شبه قاره هند در سرشاری زبان و ادبیات فارسی سهم بی سزا داشتند. شاعران هند مانند امیر خسرو، بیدل، غنی، غالب و اقبال وغیرہ نہ تنہا در ہند بلکہ در سراسر جہان فارسی مقبول و محبوب اند. سب کی ویژہ کہ در ادبیات فارسی ایجاد شدہ موسوم بہ سب کی ہندی است و نویسندگان شاعران ایرانی ہم بے این سب کے شاہکار ادبی را از خود در جہان یادگار گزارتے اند. در انجا این لازم به تذکر است که بعضی از کلمات زبان هند که توسط شاعران و نویسندگان هند به خصوص امیر خسرو دهلوی با ویژه در سپهر سوم مثنوی نو سپهر به کار برده شده، وارد زبان فارسی ایرانی گردیده که اونها در آثار ادبیات ایرانی هم دیده می شوند. هند آثار برجسته دینی را به عنوان ادبیات ملفوظی به گنجینه پر ارزشی زبان و ادبیات فارسی افزوده. مراد از ادبیات ملفوظی خطبات صوفیان است که توسط مریدان شان گرداوری و برشته تحریر در آورده شده. از این قبیل انیس الالواح ملفوظات خواجه عثمان هارونی به قلم خواجه معین الدین چشتی، دلیل العارفین ملفوظات خواجه معین الدین چشتی به قلم بختیار کاکی، فواید السالکین ملفوظات قطب الدین بختیار کاکی به قلم بابا فرید گنجشکر فواید الفواد، ملفوظات نظام الدین اولیاء به قلم حسن سجزی، افضل الفوائد ملفوظات نظام الدین اولیاء به قلم امیر خسرو و مکتوبات صدی و مکتوبات دو صدی ملفوظات شرف الدین یحیی منیری وغیرہ بسیار معروف و مقبولند. علاوہ بر این ہندیان در زمین ہائے تذکرہ نویسی و فرہنگ نویسی فارسی ہم پار بسیار شایانی را انجام دادے اند، حتی ان کے روزنامے ہائے فارسی نیز در ہند چاپ مشد. فارسی زبان از این لحاظ ہم برائی ہندیان بسیار

0: اور حائز اہمیتیست کے بازی از کتاب ہائے مقدس مذہب ہندو مانند اپنیشد کے بے قلم دارا شکوہ شاہزاد ہے دودمان مغول از سانسکریت تحت عنوان سر اکبر بے فارسی ترجمے شدے اکنون بعنوان منبع اصلی برائے مطالعہ اپنیشد باقی ماندے بعلت ان کے متن سانسکریت ان کتاب کتاب مقدس ہندوان اکنون در جہان پیدا نیست.
1: خوب جناب علی، کدام دورائی را بے عنوان دورائی طلایی زبان و ادبیات فارسی در ہند بے حساب می آورید؟
0: اگرچہ سلاطین دورائی سلطنت ہند ہم الشاعران و نویسندگان زبان و ادبیات فارسی در این کشور سرپرستی نمودند، اما سرپرستی از ادیبان فارسی در دوره دودمان مغول بخصوص قابل تذکر است.
1: یقیناً
0: کما بیش تمامی پادشاهان دودمان مغول بسر پرستی صمیمانہ بے ادیبان فارسی کے خواہ از ہند بودند و یا از ایران بے ہند آمدند پرداختند، حتی ان کے پادشاہان شاہزادگان و شاہ بانوان دودمان مغول ہم شاہکارہائے ادبی شان را بزبان فارسی یادگار گزارتے اند. عرفی شیرازی، نظیر نیشاپوری، کلیم حمادانی، طالب عاملی، ابوالفضل فیضی، بیدل و غالب وغیرہ ادیبان فارسی در دورہ مغول ہند بودند کہ از سوئے پادشاہان دورہائے شان بسیار سرپرستی یافتند.
1: خوب پروفیسور برق، چنان که شما به علاوه زبان اردو به فارسی هم شعر می سرایید، شعر شما در چه اصناف سخن ادبیات فارسی است؟
0: بله، بنده حمد باری تعالی نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منقبت و غزلها سرودیم. اول از حمد باری تعالی شروع می کنم و متقاضی توجه شنوندگان عزیز هستم.
1: بفرمایید.
0: مادن جود و کرم خالق کون و مکان، در همه تخلیق تو قدرت تو شد عیان. تو انان دو جہاں بے گما داری بکف، حکم تو جاری صدا بر ہر ایک شہر جہاں. این ہما تخلیق تو پرز حسن و حکمتت، آفتاب و ماہتاب برق و راد و کہکشاں. بے شبہ تو جلوگر در دل اہل نظر، در رگے ہر برگ و گل ہست ذات تو نہاں. حکمت تو بالا تر بی شکز فہم بشر، فلسفی حیرت زدہ دم بخود سائنس دا. درت ہے دریا اگر مور حرکت می کند، نیست پوشیدہ ز تو زاک ہستی غیب دا. خلق کردی تو ز کن کائنات بے حدود، انس و جن حور و ملک بر بر کوہ گرا. در ہمیں مخلوق تو قدرت تو آشکار، نرگس و شہلا بود یا سرور طائرہ. رازق یکتا توی مہربان بے مثال، مستفیض از فضل تو دوستان و دشمنا. رونق ہستی توی دس سبا مستی توی، شان تو آید نظر در صدائے بلبلا. عرش کسی پیش تو نیست ویشز دزی، بردرت استاد اند دست بستہ قدسیاں. سنگ باشد یا شجر یا بہائم یا طیور، روز شب آنا شبن در حضورت حمد خان. ما اسیر حرص و آز تو سراپا بی نیاز، بندی مسکین ما تو شہ شاہنشاہ. ای خدائے ظلمنن ان بما چشم کرم، نیست جز تو ہیچ کس چارہ ساز بھی کساں. مہربان ما توی غم گسار ما توی، حال درد و رنج غم بشنو از اشک رواں. گستہ مایوس از جہاں بر درد افتادام، پرم کن مولا مکن اشکہا را رائے گا. بازبان اشکہا می کنم از تو دعا، حال زارم را ببی منچ گویم از زبان. از فریب نفس خود غرق در اسیاں شدم، گشت نادم از خطا حاضرم براستان. اول و آخر توی، ظاہر و باطن توی، حامی و ناصر توی در ہمیں آفات جاں. بس ہمینست آرزو از تو رب ذوالجلال، روز و شب در ذکر تو من شوم رتب اللسان. ذکر پاک حمد تو چون شود ورد زبان، لذتی دارم چنا بیرون باشد.

0: بیا ہست دامانم تہی از متائے علم و فن حیرتی دارم کنم میدھتے باری چسان دل گرفتہ برقرار جز تو کس غم خار نیست کن برا چشم کرم رب اکبر جاویداں.
1: جزاک اللہ بسیار عالی. از جناب علی تقاضا می کنم که ابیاتی چند از غزل خودتان را برای شنوندگان عزیز ما ارشاد بفرمایید.
0: چند ابیات از نعت شریف پیش می کنم بفرمایید.
1: خب اول نعت شریف را می خونید.
0: مصدر جود و کرم خاتم پیغمبران صاحب لولاک تو رازدار کن فکان آمد تو بالیقین مژده باغ و بہار از تو شد شمس و قمر توی وجه آسمان ہر ادائے نازکت مستقل درس حیات چشمے علم و هنر از زبانت شد روان روح انور بے شبہ بقعے نور ازل زلف انبر بالیقین رشک خوبان جنا مظہر فقر و غنا پیکر صبر و ثبات مہر اخلاص و وفا مثل بحر بے کراں بے شبہ اوصاف تو بے حدود و بے شمار بے شبہ اوصاف تو بے حدود و بے شمار انس و جن حیرت زدہ چونکنت آرابیاں از وجودت دور شد ظلمت ان خاکدان زندگی بیدار شد بے شکز خواب گراں ان حسین دیوار در رونق نور سحر محرم راز درو ہست سنگ آستا نزد سدرہ معذرت خاست جبریل امین گربم سوزت پرم نور رب لامکان
1: سبحان اللہ
0: وقت رحرت شد بلب ذکر حبلی امتی تو شبی روز جزا خیر خواہ آسیاں علم و دانش بھی متا فکر ہم بھی بالو پر حیرتی دارم کے من مد تو گوئم چیسا از زبان اشکہا می کنم این التجا روز محشر برقرار زیر دامن کد نیا.
1: خوب حالا نوبت شنیدن غزل شما هست.
0: چند ابیات از غزل پیش می کنم توجه بفرمایید. چو بخواب مست بودم این صدا بشد بگوشم تو فنا شدی به دنیا و نداری زاخرت غم تو بکر شوی به غفلت تو چرا نیایی پیشم تو چسا نجات یابی بشبت تو حشر قائم این حوث بکار ناید بکنی هزار ماتم چون برون شدم ز خوابم به حراس لرزا بودم چه بگو امت رفیقی که چون بود حال زارم به تپید دل چو بسمل و خرد ز دست دادم دنادم شدم به سجده به حضور رب رسیدم به هزار آهزاری منی التجا نمودم اے خدا پاک برتر یا کریم حی و قائم کنمل معاصی توبہ یا خدا بغیر دستم در قدس بکشا برمن تا برا فتا دباسم بکرم بمن نظر کن کہ ز اسیاں شرم سارم تمرا بکن مصفہ کہ سراپا داغ دارم غم زندگی عطا کن کہ درا زیم بمیرم تو بغیر زود دستم ز حدود گر گزشتم بدلست ان تمنا کہ بس سجدہ جا سپارم.
1: بسیار عالی. خیری ممنون از جناب علی برای ارشاد فرمودن حمد باری تعالی نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و در پایان غزل. خوب آخرین سوالم راجع به سخن پراکنی فارسی برون مرزی آلینده رادیو هست. شما راجع به خدمات سخن پراکنی فارسی هند چه نظر دارید؟
0: خدماتی که بخش سخن پراکنی فارسی رادیو دہلی به فارسی و برای فارسی زبانان انجام میدهد قابل قدر دانی است. همه برنامه های شما به خصوص برنامه ادبی و فرهنگی و برنامه آینه هند بسیار جالب توجه می باشد.
1: به طور صمیمانه از جناب علی سپاسگزارم که این اطلاعات ارزنده ای را فراهم نمودید و به خصوص شعر فارسی از خود را به سمع شنوندگان عزیز ما رساندید. برای تشریف آوری شما مجددا تشکر می نمایم.
0: بنده هم خیلی ممنونم.
1: دوستان این بود مصاحبه با پروفسور محمد معراج الحق برق که شنیدید. انشاءالله با یک شخصیت باریز دیگر در برنامه آینده به گفتگو خواهیم نشست. تا هفته آینده از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.
2: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به احترام نهایی یک هنر پیشگی

في فيلم هندي امروز خواننده ترانه محمد رفیع است و بولین ترانه که میشنوید از فیلم شان است.

شنوندگان گرامی، اینک توجہ فرمائید به اخبار جهان. اولین سرفصل اخبار، هند در 37 اولمپیاد بین المللی زیست شناسی 1 مدال طلا و 3 مدال نقره به دست آورد. کویت امروز اعلام کرد این کشور هدف حملات موشکی و پهپاد ایرانی قرار گرفته است. رئیس جمهور مجارستان روز گذشته اصلاحیه قانون اساسی را امضا کرد. رئیس جمهور لبنان این هفته برای نخستین بار به کاخ سفید سفر خواهد کرد. یک نفتکش با پرچم تانزانیا که در سواحل یمن در حال حرکت بود توسط افراد مسلحی ربوده شد. و این مشروع اخبار، هند در 37 اولمپیاد بین المللی زیست شناسی سال 2026 که در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوانی برگزار شد 1 مدال طلا و 3 مدال نقره به دست آورد. بھاویا گونوال از ایالت ہریانہ مدال طلا را کسب کرد. سومیل مایتی از بنگ

بنگال غربی نشید کلونی از راجستان و آن ملک کمار از پنجاب نیز مدال نقره گرفتند. این رقابت ها از 12 ژانویه آغاز شد و امروز به پایان رسید. وزارت انرژی اتمی هند اعلام کرد که این سال 307 دانش آموز از 78 کشور در این المپیاد شرکت کرده بودند. کویت امروز اعلام کرد که این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته است. ارتش کویت در بیانیه‌ای اعلام کرد که سامانه های پدافند هوایی این کشور پس از آنچه تجاوز ایران خوانده شد فعال شده اند. این حملات پس از بیش از یک هفته تبادل حملات میان ایران و آمریکا انجام شده است. ایران در روزهای اخیر چند کشور حوزه خلیج فارس را هدف قرار داده و آمریکا نیز پس از شکست توافق آتش بس موقت حملات هوایی خود علیه ایران را افزایش داده است. آمریکا امروز نیز برای تلافی کشته شدن نیروهای آمریکایی در اردن حملات هوایی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داد. این درگیری ها باعث گسترش تنش میان دو کشور بر سر تنگه هرمز شده است. رئیس جمهور مجارستان تاماش شویوک روز گذشته اصلاحیه قانون اساسی را امضا کرد که بر اساس آن دوره ریاست جمهوری او پایان می‌یابد. این اقدام به اختلاف میان او و دولت جدید مجارستان پایان داد. دولت جدید قصد داشت مقام هایی را که در دوران نخست وزیری ویکتور اوربان منصوب شده بودند از سمت خود برکنار کند. نخست وزیر کنونی مجارستان پیتر ماگیار که در انتخابات ماه آوریل با اختلاف زیاد ویکتور اوربان را شکست داد، بارها رئیس جمهور تماش شویوک خواسته بود استعفی دهد. او معتقد بود که رئیس جمهور در برابر اقدامات غیر دموکراتیک دولت اوربان سکوت کرده و به وظایف خود عمل نکرده است. پس از اینکه شویوک از استعفی خودداری کرد، نمایندگان حزب میانه رو و طرفدار اروپا تیسا اصلاحیه قانونی اساسی را تصویب کردند که خواستار پایان فوری دوره ریاست جمهوری او بود. رئیس لبنان زوزف آون این هفته برای نخستین بار به کاخ سفید سفر خواهد کرد تا با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دیدار کند. آون که به دعوت ترامپ روحی آمریکا شده است روز گذشته عازم واشنگتن شد. بر اساس بیانیه ریاست جمهوری لبنان او قرار است با رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقام های ارشد این کشور درباره راههای تقویت آتش بس، خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و بازگرداندن امنیت و ثبات به سراسر کشور گفتگو کند. همچنین دو طرف درباره گسترش حاکمیت دولت لبنان بر تمام خاک این کشور نیز مذاکره خواهند کرد. یک نفتکش با پرچم تانزانیا که در سواحل یمن در حال حرکت بود توسط افراد مسلحی که گفته می شود دزدان دریایی سومالیایی هستند روبوده شد و به آبهای منطقه باری در شمال شرق سومالی منتقل شد. منابع امنیت و مقامات محلی اعلام کردند که نفتکش امتی آسانا روز جمعه پس از حرکت از بندر مکلا در یمن روبوده شد و اکنون در نزدیکی سواحل منطقه کالولا در ایالت پانتلند نگهداری می شود. به گفته یه منابع هفت دزد دریایی مسلح سومیالی این کشتی را روبوده اند. هنوز مشخص نیست چه تعداد خدمه در کشتی حضور داشتند یا این که کسی در این حادثه زخمی شده است یا نه. این حادثه تازه ترین مورد از افزایش درباره حملات دوزان دریایی سومالیایی در خلیج عدن و غرب اقیانوس هند پس از چند سال آرامش نسبی است. پایان بخش اخبار. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می‌رسانیم. رئیس جمهور هند دراپدی مورمو سفر سه کشوری خود را به مولداوی، مقدونیه شمالی و رومانی آغاز کرد.
دولت پیش از آغاز نشست موسمی پارلمان که از فرد

تا شروع می شود جلسه ای با همه احزاب سیاسی برگزار کرد. احزاب مخالف در اعتراض به دولت به دعوت از حزب ان سی پی آی به صورت نمادین جلسه را ترک کردند. وزیر امور پارلمانی کیرن ریجیجو از همه احزاب سیاسی خواست برای برگزاری آرام و منظم جلسات پارلمان همکاری کنند. ارتش امریکا حملات هوایی علیه ایران انجام داد و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار داد. امریکا اعلام کرد که این حملات در پاسخ به کشته شدن نیروهای امریکایی در اردن انجام شده است. در بدمینتون پی وی سندو تاریخ ساز شد و به نخستین هندی تبدیل شد که قهرمان مسابقات اوپن ژاپن می شود. او در دیدار نهایی بخش انفرادی زنان آکانه یاماگوچی بازیکن ژاپنی را شکست داد. و در فوتبال هیجان در سراسر جهان به اوج رسیده است، زیرا آرژانتین و اسپانیا امشب برای دیدار نهایی جام جهانی فوتبال آماده می شوند. اینجا دهلیست، به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمت تان خواهی بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.